Ива я ворветта ваетува, марата виолитам я ядко озансен, малат перхе юлан я мото куван сатунаисен. Säteessä sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.